0: Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Od ponedeljka

En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas pet glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: In že smo na sredini lestvice. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri na

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 4.
4: Oso pa krako tako, cingo, cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Cingo, ringo, ringo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Oso pa krapu, krapu, cingu, cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingu, ringu, ringu, tam v hladni senčici.
2: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radiu Tomi.
3: Ura je 4 in 9.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 5 in 2 minuti.

0: Ura je 5:31.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
3: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
0: Poslušate Radio Tomi.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 6.

ves vesel. Srca je razvnemo. Dokler mu ni zapel.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 14 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 59 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 45 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 31 minut.

0: za pavo, noč za ljudi, noč za vse tiste, ki se jim ne spi. V ritmu glasbe, v ritmu teles, čutim energijo.
1: Vaše pomoč v Afriki rešuje življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 7:03.

Sončni vzhod je bil danes ob 6. uri in 14 minut, astronomsko opoldne bo nastopilo ob 12. uri in 59 minut, sončni zahod pa ob 19. uri in 45 minut, dan bo tako dolg 13 ur in 31 minut.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15. Stopin. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Radio Tumi. Ko se glasba ne ustavi.
3: Ura je 7:14.

0: kristalno jasno je, da vi poslušate Radio Tomi.
1: Ura je 7:45.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 8.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in...
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
3: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
3: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
3: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
4: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
5: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 9.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15. Stopin. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Drage poslušalke in spoštovani poslušalci Radia Tomi, lepe pozdrave iz doline Idrice vam pošilja skupina Pomladni danec.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 10:00.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15. Stopin. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem Maša iz benda Mašarik in želim vam prijetno poslušanje Radia Tomi.

going right. I dim the lights and think about.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 11.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Danes bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo, ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Čez dan bo pihal šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 34, na jugovzhodu do 36 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v zgornjesavski dolini okoli 15. Stopin. Jutri bo delno jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem do 31 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Zdravo, mi smo Mimi Margo, ljubljanska rock skupina in vi poslušate Radio Tomi.

0: Ura je 11:30.
1: Radio Tomi, najboljši v mestu. Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 11. uri. Ljubljana jasno 26 stopinj. Zračni tlak je 1017 milibarov. Letališče Jožda Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 25. Slovenjgradec jasno 25 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 28. Zračni tlak je 1016 milibarov in rahlo pada. Murska Sobota in Novo mesto jasno 27. Letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28. Piha jugozahodnik 11 km na uro. Liša jasno 22. Postojna pretežno jasno 26 stopinj, piha jugozahodnik 11 km na uro. Letališče Portorož pretežno jasno 28. Zračni tlak je 1018 milibarov in je ustaljen. Temperatura morja je 28 stopinj. Bili pri Novi Gorici jasno 28. Kredrica pretežno oblačno 15 stopinj, piha severnik, sunki do 68 km na uro, Rateče 22 stopinj, letališče Lesce 24, Rudno polje 21, Krvavec 19, piha zahodnik 11 km na uro, Jezersko 23, Rogla 20 stopinj, Ravna Koroškem 26, Velenje 27, Celje in Hrastnik 26 stopinj, Maribor 27, Krajinski par Goričko 25, Ptuj in Črnomelj 28, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 25, Koper 27, Dolenje pri Ajdovščini in Paško-Kocjanske jame 26 in Vogel 19 stopinj.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi. Ura je 12:03.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte.

0: Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
1: Moje ime je Natalija Krulec in vas lepo vabim k poslušanju Radia Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 13:01.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. Ozračje bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.

0: le na tebe ne bi zgubil.
1: Živijo, lepo zdrav, z vami sem Patrik Prelec in želim vam prijetno poslušanje glasbe na Radio Tomi.

0: pozdravljeni. Sem pisateljica in pesnica Nina Kosmač in vsak dan poslušam Radio Tomi, ker je Radio Tomi najbolj knjigi prijazen radio v Sloveniji. Zato poslušajte vsak dan Radio Tomi tudi vi.
1: Ura je 13:29.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:03 minute.
4: Od ponedeljka do ponedeljka. Vročih pet na Radio Tomi.
5: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli. Ja, en teden mine, kot bi mignil. In spet imamo za vas 5 glasbenih novosti, le zato, da vam jih pobliže predstavimo. Ampak preden prav zares začnemo, seveda prisluhnimo tisti skladbi, ki ste v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

No, takole zveni, tale naša prva novost danes na lestvici Uročih 5. In že je čas, da prisluhnemo tisti drugi. Druga novost danes je...

0: Ljubljance. In kot tretja novost pa se danes predstavlja.
1: Sem Natalija Verboten, vi pa poslušate Radio Tomi.

0: No, takole, tole je bila še tista zadnja skladba v današnji lestvici. Sedaj pa ste seveda vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podeliti še več glasov. Ja, toliko za danes. Lep pozdrav do prihodnič.
1: Vabimo vas k poslušanju oddaje Vročih pet vsak dan ob 21. uri

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno, spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Tudi to poletje. Z vami Radio Tomi.
3: Ura je 14:32.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 14:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno. Jasno spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: Živjo, sem Nina Lampret in z vami poslušam Radio Tomi.
1: Ura je 15:30.

0: Ura je 15:59.
1: Računalniške novice.
2: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
3: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
1: Računalniške novice.
3: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
1: Računalniške novice.
3: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
1: Računalniške novice.
3: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
2: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
4: Poslušate Radio Tomi.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem pevka Iris Ošlaj. Lepo vas pozdravljam v družbi Radia Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Vreme po Sloveniji ob 16. uri. Ljubljana jasno, 33 stopinj, piha jugozahodnik 17 km na uro. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno oblačno 32, piha jugozahodnik sunki do 37 km na uro. Slovenj Gradec jasno 28, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno jasno 31, piha južni veter 18 km na uro. Murska Sobota jasno 32, piha južni veter 11 km na uro. Novo mesto jasno 36, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, Listca zmerno oblačno 27, Postojna jasno 29, piha zahodnik 13 km na uro. Letališče Portorož jasno 31, piha severozahodnik 13 km na uro. Bili pri Novi Gorici jasno 31, piha jugozahodnik 12 km na uro. Kredarica delno oblačno 15, piha severovzhodnik sunki do 60 km na uro. Podatki samodejnih postaj Rateče 29, letališče SE 30, piha jugozahodnik 13 km na uro. Rudno polje 26, Krvavec 21, piha zahodnik sunki do 68 km na uro. Jezersko 29, Rogla 21, piha zahodnik 13 km na uro. Ravno na Koroškem in Velenje 29, Celje 30, Hrastnik 32, Maribor 30, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Krajinski park Goričko 29, Ptuj 32, Črnomelj 35, Kočevje 34, Ilirska Bistrica 31, Koper 29, piha severozahodnik 12 km na uro. Dolenje Prajdoščini in park Škocjanske 32, ter Vogo 21 stopinj, piha jugozahodnik 13 km na uro.
2: Živjo, z vami sem Maruša Kejžar, pevka ansambla Ceklani, vi pa poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 16:30.

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 17:02.

0: z Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Popoldne bo sončno z občasno povečano koprenasto oblačnostjo. V zraku bo zaradi puščavskega prahu precej motno. Pihal bo šibak do zmeren jugozahodnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33, na jugovzhodu do 35 stopinj. Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe in posamezne nevihte. Ob morju bo prehodno zapihal jugo, v notranjosti Slovenije pa bo jugozahodnik postopno slabel. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo in en lep pozdrav v imenu ansambla Roka Kastelca, vi pa poslušate Radio

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 18.

0: Ko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
1: Zdravo, mi smo Flirt in vi poslušate Radio Tomi. Do takrat pa, imejte se radi in si pomahamo na koncertu. Flirt in Radio Tomi.

Let's go!

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošljite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19 in 2 minuti. Mami.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo še dokaj jasno, jugozahodnik bo postopno slabel. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Hej, privite, bo na glas! Se radio Tomi igra za vas!

0: vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 19:59.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Zvečer bo še dokaj jasno, jugozahodnik bo postopno slabel. Ob morju bo prehodno zapihal jugo. Po noči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21 v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, po noči lahko predvsem na severozahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32 v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopinj. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Radio Tommy, Tommy Daley.
1: Ura je 20 in 31 minut.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 21 in 1 minuta.
4: Posso pa krafunda po, zingo, zingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih 5 na Radio Tomi.
4: Zingo, ringo, lingo, tam v hladni senčici.
2: En lep pozdrav, drage poslušalke, spoštovani poslušalci. En teden je naokoli in spet smo za vas pripravili 5 glasbenih novosti, da vam jih nekako pobližje predstavimo. Ampak preden prav zares, zares začnemo, prisluhnimo tisti viži, ki ste ji v prejšnjem tednu namenili največ glasov in je le ta postala zmagovalka tedna. In zmagovalka tedna je...

0: hodi na kupico.
1: Ja, takole zveni, tale, današnja prva novost na lestvici vročih pet. In čas je za tisto drugo in ta je...

0: No, tako. Tole je bila še tista zadnja v današnji lestvici in že ste vljudno vabljeni na našo spletno stran, ki se glasi www.radiotomi.si in v rubriki Glasbene lestvice oddajte svoj glas. Na omenjeni spletni strani pa boste dobili tudi več informacij, kako glasovati preko SMS sporočil in s tem svojemu favoritu podelili še več glasov. No, toliko za danes. Imejte se lepo, kar se le da. Srečno, do prihodnič.
1: Posso pa krakota po, cingo, cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
2: Od ponedeljka do ponedeljka, vročih pet na Radio Tomi.
1: Cingo, lingo, lingo, tam v hladni senčici.
3: Vabimo vas k poslušanju. Oddaje Vročih pet. Vsak dan ob 14. uri na Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornji Savski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, ponoči lahko predvsem na severu zahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornji Savski dolini okoli 24 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.

0: Dober večer, Radio Tomi. Vesel sem, da se ponovno slišimo. Sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 21:30.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.
3: Ura je 22 in 2 minuti.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v Zgornjesavski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, ponoči lahko predvsem na severu zahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v Zgornjesavski dolini okoli 24 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Med.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu? Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornji Savski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, ponoči lahko predvsem na severu zahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornji Savski dolini okoli 24 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Krasen večer vam želimo, mi smo Blue Planet, vi pa poslušate Radio Tomik.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornji Savski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, ponoči lahko predvsem na severu zahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornji Savski dolini okoli 24 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Pozdravljeni, sem Rokic z ansambla Dar in tudi mi poslušamo Radio Tomi.

0: Vaša pomoč bo v Afriki rešila življenja podhranjenih otrok. Otroci v srcu Afrike potrebujejo tudi šole, vodo in zdravila. Pošlite SMS s ključno besedo Afrika 5 na 1919 in darovali boste 5 evrov ali Afrika 10 in darovali boste 10 evrov. Podrobnosti na caritas.si.
1: V novi številki računalniških novic si preberite, kako je SD kartica premagala vse tekmice in zavladala svetu. Stara hiša je dobila internetno osvežitev. Šolstvo na tehnološkem križišču. Ko se svetovni izobraževalni sistem naenkrat sooči z bliskovitim usponom umetne inteligence, kroničnim pomankanjem učiteljev in tiho epidemijo dekoncentracije med mladimi, postane jasno, da klasična šolska učilnica doživlja svoj največji tektonski premik v tem stoletju. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Poslušate Radio Tomi.

0: iz Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Ponoči in zjutraj bodo ponekod na severu in zahodu Slovenije možne plohe, nastanejo lahko tudi kakšne močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 21, v zgornji Savski dolini okoli 15 stopinj. Opozorilo, ponoči lahko predvsem na severu zahodu nastane krajevno neurje. Jutri bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Nastalo bo še nekaj ploh in kakšna nevihta. V notranjosti Slovenije bo zapihal veter v vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 32, v zgornji Savski dolini okoli 24 stopin. V nedeljo bo pretežno jasno. Zjutraj bo po nekaterih kotlinah lahko megleno ali pa se bo zadrževala nizka oblačnost. V ponedeljek bo sončno, popoldne lahko v severni Sloveniji nastane nekaj ploh in neviht. Spet bo nekoliko bolj vroče. Napoved pripravil Anže Medved.
2: Živjo, sem Samanta Maja in skupaj z vami poslušam Radio Tomi.

0: Računalniške novice.
1: Prisluhnite novostim in zanimivostim z področja računalništva.
2: Kitajski avtomobilski proizvajalci vse bolj spreminjajo razmerja moči na svetovnem avtomobilskem trgu. To zdaj odkrito priznava tudi Toyota, ki je v predstavitvi nove generacije modela RAV4 v Južni Afriki povedala, da se s kitajskimi znamkami pri najnižjih cenah preprosto ne more več neposredno kosati. Kitajski proizvajalci namreč ponujajo veliko opreme za precej manj denarja. Veliki zasloni, sodobni pogoni, bogata serijska oprema in dolge garancije so pri številnih njihovih avtomobilih že skoraj samoumevni. Toyota se zato ne želi spuščati v cenovno vojno. Namesto tega želi kupce prepričati z zanesljivostjo, kakovostjo, servisno mrežo in ugledom znamke. Priznanje Toyote je pomenljiv znak, kako hitro se spreminja avtomobilski trg. Kitajci ne tekmujejo več zgolj z nizko ceno, ampak s kombinacijo cene, opreme, hitrega razvoja in elektrificiranih pogonov.
0: Računalniške novice.
2: Meta se je znašla v enem največjih sodnih sporov v svoji zgodovini. Tožilci iz 29 ameriških zveznih držav podjetju očitajo, da je Facebook in Instagram namenoma oblikovalo tako, da spodbujata kompulzivno uporabo in odvisnost. Predvsem med otroki in najstniki. Med spornimi funkcijami so neskončno pomikanje vsebin in priporočilni algoritmi. Tožilci podjetju očitajo tudi kršitve pravil glede zbiranja podatkov otrok mlajših od 13 let. Zvezne države ne zahtevajo samo denarne odškodnine, ampak tudi spremembe delovanja platform.
0: Računalniške novice.
2: Kitajski razvijalec tehnologije za avtonomno vožnjo Pony AI z Uberjem načrtuje veliko širitev robotaksijev v Evropi. Na evropske ceste naj bi jih tako poslali več kot 2000. Storitev, ki že deluje v Zagrebu, naj bi razširili še v 4 druga evropska mesta, pa tudi na Bližnji vzhod. Katera mesta bodo to in kdaj bodo robotaksiji začeli voziti, za zdaj še ni znano.
0: Računalniške novice.
2: Podjetje DeepSeek je predstavilo končno različico svojega novega vodilnega modela umetne inteligence V4 Pro. Ta prinaša izboljšave predvsem pri avtonomnih agentih, programiranju in opravljanju zahtevnejših nalog. Model je uporabnikom na voljo prek spleta, aplikacije in programskega vmesnika API. Razvijalce pa je presenetila predvsem nova cenovna politika. DeepSeek je od 17. avgusta dalje uvedel cene glede na obremenjenost omrežja. Uporaba modelov V4 Pro in V4 Flash se je tako podražila za od 50 pa vse do 1100%. Podjetje pravi, da želi s tem zmanjšati obremenitve v konicah in uporabnike spodbuditi k uporabi izven najbolj prometnih ur.
1: Novosti in zanimivosti je za vas pripravilo uredništvo revije Računalniške novice. Prisluhnete nam lahko ponovno naslednji teden ob istem času.
3: Poslušate Radio 3.